Hei, ma te kupisinga pēnā whalua tau lelo longu ma hofi ki whanonongu kei am tolu ki hea fiafi ha tau tola tau tula ua fulu ma tolu tu minuti ne toi ke tā tonua i e mata hola valu ko e tau mga kukui mua a mana ki tau tolu ki tau sei ta whakatutalanga mo laua e tau pulotu Ioane Aleke Fawai mo Dr. Jis Pasisi hangauia ke tā tohi kua whakamunuena pu kua whakaurua i ke he tau aho kukū kwa mōli ki tua ke he hadau tōlua mūtu mōli ko niwe hai asi. Whakaselinga mai, mautali mai ke lata mai whakatutalanga ia kai lali a lolo ke whakahakwe tau lakau tau kawe kawe hila nei ke lata i mai whakatutalanga nei. Hana e leo lolongo, viri ki a tanga lone ua tua e he tau mamatua fifine he kalapu kiriki ki hatuapa.